0: ちは、加賀。
1: どうしたぜ。
0: 私は花の娘を派遣しました。
1: 花の娘。
0: ああ、
1: 娘はどこだ。
0: 蜂だ。
1: 連れて行け。
0: わかりました。どうぞこちらへ。
1: 他はついてこい。早く。

0: この方は我が帝国武漢総領事川平公のご夫人水原愛、この場で見学
1: 当然。
2: 長官、いらっしゃいました。
3: 严格按照我吩咐的去做，任何人不许轻举妄动，绝不能打草惊蛇。